svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: Ovisno s čime se raspolaže, da se pune bazeni i tako dalje.
1: Iz javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Gračanica pozivaju građane da pitku vodu koriste racionalno.
2: Info 5.
1: Uz ovaj sušni period problem poljoprivrednim proizvođačima prave divlje svinje. Naime, uništeni su usjevi kukuruza u nekoliko mjesnih zajednica na području našeg grada. Divlje svinje uništile su kompletan kukuruz na parceli Mustafe Huskanovića iz Dobrovaca. Trebalo je biti dovoljno kukuruza za 40 ovaca i dvije muzne krave u porodici Huskanović.
3: Prije možda neki 7-8 dana, kad je krenulo malo i suša, malo i ovo, otišao sam da obiđem tamo imanje, kad sam došao, imao sam šta i da vidim. Znači, došli su kramci, uništili su ono što je bilo, osnovno što je trebalo, da prehranim stoku i eto ostalo što je bilo. Poslije toga sam obrađivao, nešto sam probao i sa strujom i sa svima, ništa nisam uspio. Znači, opet su došli ponovo, ušli su, pojeli su to što su pojeli i nema sad ništa, nije ostalo, to je to. Problem tu, u toj našoj mjesnoj zajednici, u toj našoj krugu, oni su došli među kuće, faktički oni dolaze pol dana, oni dolaze, uđu, ne smiješ ništa, dođu, došli su, nije samo kod mene, ima Huskanović, ovaj Mirza, ima Pirag iz Galib, ima tu nas nekih desetak, njiva što ima, što je to što došli, ali to ne možeš spasiti ničim, znači.
1: Koji su to okvirno površine kukuruza koje su uništene?
3: Pa evo, kod mene, faktički ja sam posio oko 10 duvoma, neđe oko pola su mi uništili, znači neđe 5 duvoma, ovo sam 5 uspio spasiti, nešto sam sa čobanicom, sa strujom, a ove ostale parcele što sam ja vidio i ovo, uništene su 100%, znači kod ovog Mirze Huskanovića, on je posio neđe oko 3 duvoma, 4, znači nema ništa, znači nije ostalo ni jedan klas, nije ostalo. Kod ovi isto ostali, i kod njih isto šteta, možda 50%, ali to, oni se vrate, oni dođu jednu noć, sutru noć se ponove i ponovo dođu i gotovo to oni završe što počnu i ti s tim, nemaš više ništa, ne možeš ništa, znači ništa, nemaš koristi od te postove, oni kad dođu, oni unište, povaljaju i to nema više, ni smiješ u silažu, ni smiješ u nešto drugo da to radiš, to je gotovo.
1: Da li ste tražili pomoć od lovačkih društava?
3: Pa zvao sam lovačka društva, pitao sam, kaže, možeš podnije zahtje, možeš to, ali to nema od tog ništa, znači nema od tog ništa, znači ja da, treba ti adekvatna ograda, trebam ja da ogradim mrežu, okolo 10 ulma da ja ogradim, meni treba 10.000 maraka, ja da to ogradim, a kako ću ja to graditi, ja uložio sam ta sredstva i to, ali nema od tog ništa, zvao sam isto da vidim preko opštine, ovo i to, kaže, možeš podnije zahtjeva i to, niko nije ni naplatio, ni te bilo od tog šta. Kad sam posio, isto sam zaštitio, bilo je iz početka kad je posijano, isto stavio čobanicu da ne dođu, nisu došli tu, kad sam posio, posle dođeše farzavani, oni su izrovili to što je bilo, a gdje opet je ostalo nešto, poslije dođeš oni na kraju i znači nemaš ništa od tog što si posio i gotovo.
1: Da, i u konačnici sigurno će se odraziti i na cijenu kukuruza s obzirom na sušu.
3: Pa s obzirom na sušu i na ovo ja što sam imao, to što sam trebao prehraniti svoju stoku, ja neću imati ništa, morat ću uzeti. Znači i silažu, ne mogu od tog raditi, ne mogu ništa. To je to što ima, znači moram sve uzeti i gotovo.
1: Šta mogu učiniti poljoprivrednici, a šta lovci? Pitali smo Sulju Kahveđića, lovočuvara u lovačkom društvu Srndać Gračanica.
4: Građani su dolazili, prijavljivali štetu, komisija je izlazila, nemamo još procjenu štete kolika je, ali to su malo manje parcele, nisu velike parcele.
1: S obzirom da smo u periodu kada kukuruz još nije spreman za berbu, dakle još uvijek je na klasu, šta poljoprivredni proizvođači mogu učiniti?
4: Pa malo teže oni mogu zaštiti, mi lovci svakodnevno vršimo progon divlje svinje sa tih ugroženih teritorija gdje primijetimo tragove. Evo od 1.8. prestaje zabrana puštanja lovačkih pasa u teren jer nam je mnogo lakše vršiti progon sa psima nego ovako bez njih. Pa trebalo bi malo zakon da utjecati na ministarstvo da promijene zakon o puštanju pasa, tad bi se malo bolje moglo spriječiti te štete. Pošto je naš teren mnogo miniran, a divlja svinja ima velik radijus kretanja u noćnim satima, ona do 50 km pređe, ima jako čulo mirisa za hranu, do 3 km može namirisati hranu, onda je malo teže, ona može doći iz dubine lovišta, napraviti štetu i vratiti se ponove tamo,

0: Meteorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Hadžismajlović.
1: Infopet.
2: Bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo 15. augustovsko izdanje. Na pažnju vama zahvaljuje ekipa koja ujedno potpisuje realizaciju, Faris Osman Kožić i Sadmira Dedić. Naravno, ostanite uz program našeg radija.
1: Centralna informativna emisija Infopet.

toliko loš ko što kruže glasine. Ja imam samo jednu nesreću, uništim sve što dotakne. Al svu svoju ljubav čuvam,

Znate li priču o Vasila dačkom? I ja sam je tek onomad čuo. Čak i oni slični njemu, kada razmisle o svemu, kažu da je bio čudna sorta.

jednu plesnu cipelicu. U tom trenutku došla je Pepeljuga i princ je naredio da i ona isproba cipelicu. Kada je Pepeljuga navukla staklenu cipelicu, savršeno joj je pristajala. Princ je bio oduševljen što je konačno pronašao svoju ljubav. Vrlo brzo uslijedilo je veličanstveno vjenčanje. A Pepeljugi ovaj put oko haljine nije bila potrebna pomoć dobre vile, jer se za to pobrinuo dobri princ. Njihova ljubav ušla u legendu, te su se o njima pričale priče. A zlobna maćeha i polusestre, iako im je Pepeljuga sve oprostila, nisu mogle uživati u njezinoj sreći, pa su radije napustile kraljevstvo i nikada se više nisu vratile.

Na festivalu Vaš šlager sezone 1981. godine osvaja nagradu za najbolji aranžman kompozicije Betonska brana, koju je komponovao zajedno sa gitaristom Slobodanom Kovačevićem. 1983. godine napušta Indekse da bi im se ponovo pridružio 1997. godine.

puta je bio dirigent i aranžer na Eurosongu. U tom periodu nastala je i njegova jazz kompozicija Sarajevo Remake, koja je prvi puta izvedena 1993. godine.

0: dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona, 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba. Gradske apoteke Gračanica znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
1: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U bingu potražite putni krevetac Kalei 59,95, hranilice sa više položaja 94,95, 30% sniženje na odabrani asortiman We Baby. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ekonomsko propaganda.

0: građaničkih poduzetnika na sajmu ZEPS u Zenici od 2. do 5. septembra. Više informacija u nastavku sedmice. Građani će na jednom mjestu predstaviti svoju privredu, poduzetništvo, investicione potencijale i sajmsku tradiciju. Kako je kazao gradonačelnik Sadme Džebo, ova saradnja predstavlja snažan iskorak u povezivanju sajamskih događaja i stvaranju dodatnih prilika za kompanije i poduzetnike iz Gračanice.
1: Ove godine učestvujemo na sajmu ZEPS od 2. do 5. septembra. Trenutno nam je, i mislim da je to i konačna u stvari cifra, to je 17.

0: frekvencije Radio Građanice pratite 16. augustovsko izdanje sedmice. A u nastavku naše informativne emisije govorimo o sušnom periodu i nestašici pitke vode. Izdašnost izvorišta opada, potrošnja vode raste. Tako možemo opisati stanje u Građanici. Jasmin Mulavdić, tehnički direktor javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Građanica.
1: Prirodni izvori obično u ovom periodu presušuju, znači značajno pada njihova izdašnost, što samim tim nalaže da se više crpi, barem u našem slučaju, u našem sistemu, izbušenih bunara. Relativno povoljne hidrološke prilike tokom zime i proljeća su stvorile preduslove da su nivoji u našim bunarima relativno dobri. Kažem relativno, nije to ono kako se obično dešava. Međutim, mi smo u ovaj pripremnom periodu od aprila do juna radili maksimalno na smanjenju gubitaka, tako da smo možda ove godine i ponajviše te gubitke smanjili, i to je jedna vrsta bila pripreme za ovo ljeto, koje u svakom slučaju uvijek se očekuje da će potrošnja i vremenske prilike uzrokovati povećanu potrošnju.
0: S obzirom da se u narednom periodu

pratili ste sedmicu, 16. augustovskoj izdanje. Na pažnji vam zahvaljuje ekipa koja potpisuje realizaciju, Irfan Izarovski i Sandra Dedić. Naravno, naša je preporuka da vi i dalje ostanete uz vikend program našeg radija.

Peđa Jovanović objavio je pjesmu za sva vremena. Pjesma trenutno ima veliki broj pregleda na YouTube platformi, a mi je slušamo u narednim minutama.

Dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona, 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.

festivalu vaš šlager sezone 1981. godine osvaja nagradu za najbolji aranžman kompozicije Betonska brana, koju je komponovao zajedno sa gitaristom Slobodanom Kovačevićem. 1983. godine napušta Indekse da bi im se ponovo pridružio 1997. godine.

Sinan Alimanović u periodu od 1992. do 1995. godine uz grupu prijatelja pokušava održati živom kulturnu scenu Bosne i Hercegovine. Pet puta je bio dirigent i aranžer na Eurosongu. U tom periodu nastala je i njegova jazz kompozicija Sarajevo Remake, koja je prvi puta izvedena 1993. godine. 1, 2, 3.

0: Radio Cast. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
1: Svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

ili kasnije, s drugim pod rukom pored mene proći ćeš i znam da bit će sve mi jasnije.

Peđa Jovanović objavio je pjesmu za sva vremena. Pjesma trenutno ima veliki broj pregleda na YouTube platformi, a mi je slušamo u narednim minutama.

Da na YouTube-u, Severininim društvenim mrežama i streaming platformama, Severina je nastavila svoje muzičko putovanje kroz najavljenu trilogiju. Dok je Nisam kriva ja govorila o emocionalnoj zatvorenosti i odbrambenim mehanizmima nastalim nakon razočarenja, Pozovi me ti ulazi u sasvim drugačiji

0: građaničkih poduzetnika na sajmu ZEPS u Zenici od 2. do 5. septembra. Više informacija u nastavku sedmice. Građanica će na jednom mjestu predstaviti svoju privredu, poduzetništvo, investicione potencijale i sajamsku tradiciju. Kako je kazao gradonačelnik Sadme Džebo, ova saradnja predstavlja snažan iskorak u povezivanju sajamskih događaja i stvaranju dodatnih prilika za kompanije i poduzetnike iz Građanice.
1: Ove godine učestvujemo na sajmu ZEPS od 2. do 5. septembra. Trenutno nam je, i mislim da je to i konačna u stvari cifra, to je 17 naših privrednika koji će biti izlagači. Međutim, broj je puno veći onih koji će ići skupa sa gradom Gračanca, odnosno bit će prezentovani na tom LED displeju koji ćemo mi imati jedan cijeli dan, bit će isključivo Made in Gračanca, pa tu ćemo raditi zaista promociju svih naših privrednika i ovih koji su, naravno, ovi koji su tamo, oni će imati dosta više prostora za promociju, ja će biti prisutni, dok ostali gračanički privrednici koji su izrazili želju da budu uključeni u taj dio na način da će biti prezentovani kroz letke i na LED displeju, a ono što je jako bitno to je da grad Gračanica sufinansira taj dio, pa u omjeru otprilike 70-30 je grad Gračanica, 30% će sami privrednici, jedan cijeli dan će biti u potpunosti prilagođen i organizovano sve na način da to bude gračanička privreda u toj jednoj hali koja je u potpunosti zakupljena samo za naše privrednike.

pratili ste sedmicu, 16. augustovsko izdanje. Na pažnji vam zahvaljuje ekipa koja potpisuje realizaciju, Irfan Izarovski i Sadmira Dević. Naravno, naša je preporuka da vi i dalje ostanete uz vikend program našeg radija.

0: dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
1: Ekonomsko propagandno.

0: neptun.ba. Hajde u Neptun. Neptun, živi bolje svaki dan.
1: Ekonomsko propagandno.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

opustite se uz vaš najdraži radio. O da, dobro ste čuli. Dobrodošli na talase Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Samo za vas. Vaš Radio Gračanica.

Poslije napornog dana potreban je odmor, a najbolji odmor je uz nas. Zaboravite naporan dan i priredite sebi ugodnu noć uz večernji program Radio Gračanice.